чудес. Лавандос на спас, лавандос на пас. Хобу насрал, хобу насру, лавандос